0: artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.

0: artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.

Millones de palabras, mas iso non significa coñecer todos os mundos. Mundo gehiago. Máis mundo.

0: una inteligencia artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.
2: Mundo gallego.
0: Mais mundo.
2: Mesmo.
0: E todo o mundo.
2: A súa pacha.
0: Hydropology Lab. Muchas lenguas. Muchos saberes, muchos mundos.
2: Menos el.
0: Más mundo.
2: Más mundo.
0: Mundo gallego, e tabe mundo.
1: A súa pacha.
0: Hydropology Lab, FM.